0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: Jatun teaching Matun Kuntas Gria. Dawato Agnor.
0: Japan. Tai lo dan jo yo ta ta sun tisun cho yike na ngas ni ta ti yong da na nam gun do gun je
1: shai go wa ka ta ti na nga ra ger gin ge ti chen ra ta te wa kyam jo ka me ka ger gin ti chen zo ger gin na kha pa ti tang e ko wa ka shai ya to wa ka tar ko chi wa ka ta ni ergni khi sha tsa wa ka shi ge lo jong yo ka e ki jig no kwa chen chi ki ti chen na tem ji shi ger gin zo kha pa ti tang ta mo na shi ge ger gin ga na ri ger gin ga na shai ye shi ge da ka
0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཉེ་ཀེ ནག་ཀུ ཀུ་ཡ་དལི ཡེ་གི ཨ་མ་རུ ཏི་ཏང་ཟ ཏ་ཆི་གི ཏི་ཏང་ཟ ཁལ་གི ཤོ་གི ཀ་རུ རེ མོན རཅིཀུ ཨ་ ཏ་ནི ཉེ་གི ཉེ་གི ནག་ཀུ རེ མོ ཨ་ ཡེ་གི ཨ་མ་རུ ཏི་ཏང་ཟ ཡ་
0: ཡེ་གི ཨ་མ་རུ ཏི་ཏང་ན་ ཏ་ ཨོ་གུ ཟུ ཉེ་གི ཤེ་མ་ ཨ་ར ཡེ་གི ཟོམ་ ཏ་ཨ་ཡན་ ལོ ཟོམ་ ཟང་ ཏ་ཨ་ཡན་ ཨ་
1: ཏ་མར Tamar taga ngicho shakun nyagun nakore nyagun dogun nakore mo khogo khogo karo re tango mo re khel mar go kap chik mar go chunda
0: o
1: ole khirgi ta sungi khogo karo gla ka ta yegi de nyagun nakku kui nakta nakku kui dali ta yegi gmar pu ti tang gya
0: o
1: ahig
0: tadam shigo
1: tam shigo Ya dang chu kar kong yo dina ni ga ti chu la ra thong go. Dan da chin dang ji ma khin nu ni di ker ge ne ge do na ko ku z ga kho ge ka ro re la. Ti tang da ye ge mar pu ta ma ra z ge mar pa n ro po zi ye ge mar pu ta ni ga ti tang de do mar pu en dang ma ri ye ge mar pu z no ta ni ga ti tang de ta hi ga zi.
0: O ya.
1: Ya tani ta chupu towar ngamur ngamu qyangra gobje kangkang re
0: yara gobje ta asta nur lig
1: tani
0: ta rama ine
1: rama ari ari yara gobje nat chure ya dina chupu nyanga chenda
0: chibja
1: ayang chibja
0: ना
1: अरे तो पोयंग चिपजा छु शारगा अंग न्यू को दिगो
0: ओय
1: ओ ले जिमा कोंबा यो तिंग छु जों दु खना शारगा लिंग गो ना छवा ने को देमो
0: या या या
1: आ देमो ताकि दे लख
0: या देमो सो या ले लो
1: अरे तो पो नंबर तो पो यंग चिपजा नीता ग जिने ग छु लेन छन नंग छिन थान जिक सिंग नु ग टोपो दे टवा छ ग जिक जागन जिक जिजु नु तरी ती जेंग ग लेन छन नी ता शर ग न्यू को टिक ता 디젠트 그 렌츠 능 하시고 노 그 노나 그 주런 키근 롱조고 망 초고 자레 딘조 마뇽 장군도 장고레 요게 또 장고요나 지 그 장고데 저원 저고노 그 갑토가라 믹시치 지코리 샤르가테 고노 그 갑토가라 믹시치 지코리 이너 디젠 그 영조